Nicolene, non savetta bergele, non savetta gondirione. Non savetta bergele, non savetta gondirione. Moran met di bettole, entre la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

yon gounouba. Vababwe, vababwe, vababwe, vababwe. Taba taba taba na wali anda ya nyelo na po kwe adega po duma. Dedo kada gen, gen de kada.

Etan, ena bulgis, tu sana mirna se. Ena fa, fa, na. Ena fa, fa, sana. En yulandu, ena fa, kra.